Nitko mam za was, niko trypujest się tydzienia. Český koncern Czechoslovak Group je převzal fabriku za rozbuchliny na Šicach pola Budešina od firmy Maxam a investuje prvním kroku 100 milionů euro na 125 nových živových míst noma nastač. Nová šulská vědnica Serbské základní šule Krušicach je Hanka Vučerjová. 35-letná kozalčanka nastupí tuto místno hižo 1. augusta. S tym zakończy się 5-letna doba zastupnictwa szule przez dyrektorów drugich serbskich zakładnych szul. Kajesz krajny zarząd za szule a kupowanie dalej z dzieli, nieście za zakładni szuli Budyszynie a Ralbicach upisanskie procedury jeszcze zakończenie. To dla przepoda krajny zarząd przekodnie nadałki szulskiego wiednictwa Ralbicach Janie Hanczykowej a Budyszynie Aleksandrii Wałdzie. Zvony rachlowskie kapoki môža so přichodže tež digitálne zvonič. Dále chce žalica išče z činy barbič, tež drevjane vauky a zapažmo s drevama so vuporedžič, fasáda dostane novú barbu a zakot nové durie. Klitu svieči rachlowska kapoka svoje stoletné vobstače. Budyskim Žonopovu muzeju je turistiske towarstvo Budyšin zromadne s partnerami letuše Žonopove tydženje zahajivo. Hač do konca augusta skiča zajímcam štonače hostčencach, kofejuniach a loduniach najšelakoriše kulinariske variácie ze Žonopom. Telekom je po 9 letach pytania, nitko so hodžacu ležunosť nebelčanskej gmene namakava, tam môže antenu za mobilnú telefonovú sieť pripraviť. Na naprašovanie MDR serbského rozhlasa Telekom zdieli, so chceďa na ležunosti komiarnie rancu techniku za 4G a 5G instalovač. Hišče pracuje so vo vše dovolnosti zariadu, tuž nemôže hišče žaden konkrétny termín pomenovač. Tvarske dživa pri novom osadnom dome Radlubin Ralbicach sú po jednom liče tvára nimale na dzień po nečasovom pláne. Tu kvílu so hišče elektrika doinstaluje a dživa na vonkunom areálu so dokonča. Kun septembra na dom Kovance chce osada novo tvar posvičič. Dželach západne honie v Užicu je sredu niečo 2 hodiny dlho milina vupadnova, mes druhým tiež ve Voklecach, Rožinče, Smerdžaci a Nebelčicach. Potrichene by niečo 2000 domiacnosťu. Pričina by najskýrie zo subši tvarských dživach blízko počnicu milinovo tvobškodžili. Ve Vojerecach môže bydlinotvarská tovaršnosť prúzdny blokaj nové miestče zanírovač. Spočatne chcuchu domaj zvotorač, vo bydlerie pak bychu so za vukovanie štvorče, tak menovaného VK1 zasadžili. Tvarské dživa chce džaklitu zahajíč, modernizovanie bloku má cíleta trač. Sečo močové ve viacerých serbských ratarských závodách moča runie ešte poslednú pšencu. Rečič závod nesvačilie netko konc týdenia posledné hektáry vočneje. Rebešec bioratarstvo Kanecach je z pšencu ižo hotové, netko žnia vôz. Kvalita je lica dobrá, tak roni rebeš, vúnožky pak je nož přerezne. Na zakončeniu letušeho medzinárodného letného kurza za serbskú reč a kultúru je Serbský inštitút 40 obdielnikam ze 10 krajov vopisma přepodal. Nimo vúčby serbštiny sú na exkurziomej region blíže zeznali junu pobychu Severní Horní Vúžice, junu katulské končinie. A na koncu ešte vedro za posledný prúznický týdžin Dženca Juce Horco, dženca maximálne 31 Juce 34 stopňu, v útoru temperatúra potom trochu spáduje na 25 a potom zaso všedne stúpa, tak zokýva sobotu na dňu šulského zastupa za šulských nováčku Riane Horce lečný džin.

Słyszeli sme nabožné vusovanie ze superintendentom na Ruminku Janom Malinkom. Miestom je bydl na jedni a po příšodnom spivie chceme gratulovať.

0: Snash sčo v gonosaskim rozgłosu wabenje za zatkula beach touru słyszali. To jo volejbalowy turnier w gonosaskich sach. Wotom, co te nam Fabian Kaulfürst a Jan Rieda żeń za ulicu wasz. Ale nepewi zgodni ošo vrt grono na to, což jo ve slednym mjasecu vrtvojone vrstavo pla kukojskiju kukavovu.
1: Ty kukojski kukavje.
2: Nuosči a sprete guski zgrnie lužice.
3: Nej, ono se ledma nichten ženi.
2: Lebda nichten, co se ženiš, tak sme i sledne raz kancelej, ale ja by gronil Jan, celo tak nie, abo?
4: Nie, Fabian, a ten serski pebrač Gido Budarn ma neskerej svoje šiškosti s tými felujúcimi svažbarjami.
2: Abo ak se grnosarski groni kvasarjami.
3: Ono sú mene kvase, a te sú bolje napinace. Do toho si tým jo kúžeci nežle abo štyri nežle jen kvas, to je šo odpovedne odbiežalo a neke sa ty na jen kvas šiotvieš a po ňo zase pôdra mesaca abo dvaj mesaca im míra a po ňo sa zase na ten šiotný kvas šiotvieš.
4: No jo, celo tak z leto neskeri neho ve mestach šakých a teke serských sach sú svajžby a teke ty sú gano na jadne byl.
2: To môžeme net gratulírovať našemu basistoju ved přespelných a žvenio se veženil a vielgin riednu nevestu se zel.
4: A teke gida ako pebrača?
2: Tak jo, a ten jo ešte ulicil Jan Krotký žort.
3: Tak vás je ako také bieža, a to sú riane. A jen staré kročmo je mu praju, tak vás na oština má tak vás tak svičiť, za ten porik na tnej deju nešinče, to še jen druhý raz šinče.
4: Ach, ja se s každým porikom vjaselím a žicím jim se vie všechno dobré.
2: Rúno gajoteke kukovie jadna svajžba byla, gratulácia.
4: Ale vešte co, Fabian, na to, što mestne ve dovolujem casu, vešte išči, před letom vecom sme se rozkranjavej teke ve zvisku ze svajžbami?
2: Mejej, daj mi chvilku rozmysluvaš. Nejo to bylo nieco teke ve svajžbarskego marka, ve togo nového svajžbarskego marka.
4: Kúžde tyžen penježele viacor na siaskych sach zatkula bič túra.
2: A co mi se nažijaš, až skoro zase prvýku se namakajú?
5: To už to přidadu a rošinne, kde si až a volivu neraja. Tešinu na to besadu, tešinu na to zetkane, tešinu na to rado večer. Jen žela potom idete upravo, že ľudia, kýž vo dennej starci, keď uje jedu, s kolesom, s vopetom autom, da sa celé jednere zetkaja. To je nek upravo, že tak sa ja to vylečú. Je krúto termín, ponžel večer, z jednej srpské veste, rene sveči, z volivu raja, tam môže še ľudia šinč.
4: Jogoga, nedej mi predstaviš nicga.
2: Ten redaktor Grnosarského rádia, Beno Šulta.
4: A na tej zatkula beach turie se živaš, kakú veľkú kvalitu te majú pri tým grašu?
2: Ja by gronil na tom ma veľký pežil ten negajšný ceptar športa na Sarskom gymnáziume Mirko Korenk, ale teke by gronil to tovaristvo Viktoria ve Vorklecach.
4: A teke tam s tým trenárom a s ceptarom Štepanom venku, azo ty vyžiš napšodu platie možiny, až te majú veľký lušť na volejbal.
2: A gaž sme rovno pri Vorklecach, vete je sega sme sledný raz tak fajn ulicovali.
4: Ale vešte co, Fabian, ja som ve Votrovie na tej bičturie teke zmakov dviju modiju Serbu, ktorý ste dolnosiarsky pedovi.
2: To som narských, to dodrie jo.
6: Ja sama rád volejbol negrajom, ale ja rada na te graša gledam.
7: A ho zmakáš teke zajímných ľuží a přijašelú.
4: No a si vie, nento ve lešovskim casu gamaš teke viele koncertu, napšikvat ve mesče, ve budušenje, ve kulturnym gumnje a teke druge šake riedne zariadovania.
2: A tam ustupujú šake mlode umielce, mňa s drugim teke Helena a Jan a ja by gronil testy byli gano teke při nás u kloštare.
4: Tam jo byla ta noc tých tozn cvicku a to jo byla jadna cevo přijazná, vielicná a vesebná atmosféra ve tým gumne a tam sú šaké riedne motivy mili, také na šaké jubileumy a to jo byla napšodu riedna vec.
2: Ja myslím se peznať, až tam zúžený som byl.
4: Se te také ve sociálnych sešach nekaké fota vyžel?
2: Jo, ja bym gronił to, jak taka wista forma wabienia żyńcaśnych żyń, a tam musim tebie nieco gronić. Ja se wiegin jaselim, a z jaselim sleduję tu sarską fararku, jako ją na Instagramie duce.
4: Jo to ta slepiańska?
2: Ta slepiańska fararka Jadwiga Malinkua, a ta se nie pracuje, aby młode Serby takie nieco wet wiery poznali.
4: A ma ta tam takie nieco wesebnego wezjawione?
2: Ja z drugim jedno żognowanie, a z tym możemy żyńca raz kończyć.
8: Popożonuj a zwarnuj tebe. Porozwycz swoje w obliczo na tobu, a bądź tebi nadny. Popozbyn swoje w obliczo na tebie, a daj tebi mir.
1: Dej kukojskiej kukawie.
2: Nuosci a sprytę guski z garnie lużyce.
0: Učobny žijek Jan a Fabian za ten pšek let kukojskeju kukavovu. Za mjasec slyšeme zase vetnejú v našom programie.